ماچری مہک سوین تسی سمات فرمائے سی سلسلہ اگے وطیوں جی دیس پنجاب دے وچ ہور تسی سمات فرماؤ کے سگم سنگیت وک وک فنکارا دیا آواز آج سب تو پہلا آواز تھوڑی لی آئی لیچی شوی کان تھوڑا دی